میشه جمی خلی این سوشتی جو هم ای عوض میم یبنی سوناتی برم بیدی خوب صورت ننم تلفلم دفن گیور سونو نگم این شریع گرسال کی عوض می یه گانا پیش کیا جا رہا ہے